Svoju ubav koju ti ja da sam tebi. Neće stat u ovu pismu, jer je veća nego more. Šta ni zver se on se cidi, sva ljubav koju

sreće, još bi tvoje usne slatke neke tajne meni pričale. Da je bilo malo sreće, još bi

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Zvuk dobrog starog radija. Ovo je Radio Osijek.

0: radila. I sve su gazde baš njega htjele, kod njeg su svinje bolje jele, ko zna zašto, možda i njima dobrote fali.
1: A znao je reći, Marva je Marva, u trnju jede, u blatu spava,
0: ali se nikada ne uvrlja ko čovjek.

0: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.
1: Noću gradu. Večernji program subotom u potpunosti posvećen glazbi.
2: Dobra večer svima i dobrodošli u još jednu noć u gradu. Večeras ćemo emisiju, pa ne bih rekao, podijeliti na dva dijela, jer nekako se i veže zapravo jedno za drugo, ali ajmo reći da ćemo odvojiti ono što slušamo u početku naše emisije. Bit će tu dosta onako i starije funk glazbe. A zašto baš funk? Zato jer ćemo u ovom drugom dijelu emisije od 8 sati otprilike prebaciti se na jedan od najboljih live albuma zapravo naše diskografije. Radi se o albumu Live in München, koji je zapravo proglašen takvim, kao što sam i rekao. Radi se o Dini Dvorniku ili Dinu Dvorniku, kako vam je draže, jednom od najvećih i najpoznatijih naših umjetnika, skladatelja, tekstopisaca, DJ-a,

Radio, zašto me varaš ti? A to kretena, neću ti zaboraviti nikada. Će uvali ono njegovo, ono tvoje.

0: Ovo je Noć u gradu.
1: Besam, ali jesam. U stvari, najnormalniji sam. Prošao sam fakultet lake šetnje i... Dobre, svaki ima svoj fakultet u životu. Makar to bila i škola.